0: Lungo, Churchu Yang Gotubla, Support Kunchi, Sukchel Pushing went to Bemati, Wodong Yang Garbushing went to Chil to do, or give her to Nigo Chiku Dangbanang Tang.
1: Bo, that was not a trip to Danny, for a robber cassis gave Jay Luana to check by you.
2: Draw what the same be. I need to do conan, can't but it gay. Hung was a beggar, to be what he ever me to.
1: Dear Loggy Padu, Hung was out there. For a shabby gift to Kundu, Debbie, you be my say, true day in Shibjitu.
2: Hung got the Iowa store. Keep over. Did I much of young virgin? Could look at Jessica Kune, never used it. Conchipa Mingo.
1: Conchipa Mata, Hung got Chala, Gormany give up to go get it. Digala, Gormany give in a Hung got in there, Chinese lay at one. Borang Chaji, Maji, Tata Marbe.
3: Ноги паджил хам чати яньюэци куанзэ горон гэбжэн гэргу таан гусур гу инбэ чэчу изы таан часу жанум лючу изы чазан юбэ тумчунг жик пюю ин.
4: Нян нянзэ таан, нэ гу лугу нянзэ, на гэнба, сэчу гэнба, нэ жу дэнба зоги, нэ гун дэбэ нянзэ, юй фан на таан нау юн сучу гэнлэ бэ таан, на шанфа таан занси да чун жэ чэнэ, гэ гэ гу, жэн гу ли. Yufang nada nawe suji kangi gengui tang xunu chugu tangma ninda rimi ngan nyamni nangchon la rimi luchi tang xibjian kya nangchon ge kela dilu ki nawa ji. Nawa dibu mewa tang nawa sukya ba sachu langba chuchu nyamba suki neti yuzi yufang nada nawe suji kangi pita. Nawa uju tangba suki nawe neti yuzi yufang nada nawe suji kangi pita. Yufang nawa suji kangi nawa ngopo tang nawa zangzi chine kela dilu ki nawa si ji.
5: 也用给母鸡同大银行人民啊陆地上世界两名人能做能够当那位那只鱼子预防那当那位所去看了别当这当陆地卡巴连我也估计主体松啊积极给三年哈斯同银两天和浪覆盖敏感给他追喂天哪快出去接穿了休息啊
6: 卡几呗出个绿呗出去好些绿呗啊第一看要念浪卡巴东大硬不得参手
7: 中国古筝界卡巴东大萨瓦，AI卡巴东大，体外摩擦的线。
8: 战马竞技马步，中国陆地战争的战区的干部级别，绿色通江，巡逻队特别干部级别，中国绿色点点通江，中国陆地战争，体育同样不着，绿色点点战马通江。阿瓦文内三步米克呢，扛着起，那瓦四柱栏目，那五内四米子呢，几大起？ 那文吧，那武吧，得不灭吧，做给退休娘子能中起面。那位面对他最结果的真书堂了撇他，那文吧，那武者吧，能速动，能出狼吧。那位你在做鱼子，真书堂那位地堂点了撇他，我们所见看见，在酒吧做几年，他上个些猪猪鬼人。这个给人不打鬼，那位七句面具越起来，存在养了托不灭的垃圾给其他娘都拥挤起不来，而且上。
9: 他的名字鬼呢？李密托，当街党习近平领导中提醒李密托，根据前兆。这首党改用给长期加拉赞预备，目击那位地摊的人，偏女人别过年，那位面对拉出奇迹，故意给那位地摊三万元。三年，他是长期领过下郎爬过从中给一张，可望着两个月估计逐级我啊安逸处。三年，他是长期领过下郎爬过从中给一张，可望着两个月估计逐级我啊安逸处。
10: 茶家赵东请不起，康明仓不然茶家鸡，青仓用了外国茶家酒，茶家赵东用是吃中国鸡精人类金仓，你可以品尝金的酒了。
11: 四川期间，多少三百平，连日给钱，天给了绿树鸡，毛给钱，三百桂树，给准钱，鸡精给包点，吞了一百克人民桂树，
12: 中国鸡精。
13: 也没金边能空地不买不汤，能空卡巴，能去养死团吧。国那国有口，六七年头，六七几阵节目都不说给。也没你去团时，脚步青皮糖都皮糖，青皮糖给团时青皮路呢，结个皮青蛙拉给右边。也没那次就是洗，最新给凝聚立住边，明确的温度给冷却特别冷给过年，明确能空给稍微给多啦。
0: 民族的温度给稍微给多了，民族给巨人狼，他家没过的汤，那我老婆都没变汤的，小军刚也没吧，也内伤痛。军统也没热汤，铁外人心气也没热了，偏不热。巨人用了些许月饼，些许冰淇淋，甘霖雨。卡巴郎长，来我也估计，初松姑姑，古初松，三年，他是娘亲郎富康面康去，你对不三百卡住，青皮汤。 nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qin bi tang nanye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lang luo ge lu chong tang bu ka zhi qin bi tang nanye mie jie cong kang
5: ne shuo ge du zi zhe bu li yang zi ne pu bie mun dun ha zuo yang cha bie ha zhe pu li ji zha

0: 全部睡的不你也先糊涂鬼读着写啊那么咱们也该练习
1: 가자숨죠가자신지양아감지조리지
0: 김계활동
2: 예신디장제척임도
1: 마군기지마세요공예상슈슬러브리
2: 예상쇼예신디장제척임도
1: 能不打开铁饼呢？能不打你卡到了？你是做的铁饼，找外面的给么给？人家有没有得给你？让你的将军啊，说不听下去的嘞。
2: 年三叔，年前提的嘛的，能不打开铁山呢？民宿包点的逍遥嘛的，年轻年岁些的，老爹等不起的。老爹来了，慢些的，给不敲个两的。
1: Nyam si nyam si chi adi. Kiran zmi nyam saab dige. Kyan bi chi juwa mari. Kezi nambu dorne. Tam zibu diya yu shugu. Mudu zhao siya yori. Rangay tanda kharashay ba. Lobdum li lal gong da shu.
2: Lobdum zang la. Nye so bian zu jie nambu ma ta lobchung chi adi. Zhao siya jia zhasi liya chi du yi ma do. Zhasi ku chi amin. Yamin nga lobdum li lal da zhap chi juro. Kezi kwan tap su na. Nye gong da shu cho.
0: 曾念桥让给谁呢？
1: 这里，说不得他妈水，长租入入去。
2: 老弟们来了，给啥钱算？